Katre ma timi adane dane akakasa hodro nyina bi. Atimi akayigwe, akafante, akakusase, akadago makasa ne de keka ho nyina na sɛ de katre ma kwa kosi apemwa. Dia nka me di beye nie. Mfa nye bibia